Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776 9200, døgnet rundt.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Mine damer og herrer, vi er da vinn ifra nord, nå på Radio Bardufoss.
1: Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss.
3: Radio Bardufoss.
0: Mye spennende som skjer i sommer. Det kommer singler, det kommer album og en haug med shows. Følg med og stay tuned.
1: Stay tuned.
4: Løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt. Radio Bar.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: alltid sko ved Murshaun og makra. Bare så det susa. Ja da. Og jeg ga dem dram. Det ble noe en på spå. Og Saun kvittert på stående fot med vendingen i hå. Han ble bruken slått. Han bruker seg nu i kalasa. Med gårløs vømmelkvint og vømmel armslag over basa.
1: Ja, du, Jakob, du har vel lært mange slått av to gamle spennmenn, du.
0: Så gammel sjøen, ja.
1: Nei, av gammel karren, tenkte jeg nu.
0: Ja, jo, det var noen Johan Vømmelbakken, da.
1: Var han fjolspiller?
0: Ja, da, han har mange sauer, ja.
1: Men hadde det vært noen slags miljø, noen slags spennmannslag i grønnen?
0: Jo, Vømmel.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se Norsk Industri.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og topp moderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: girlfriend everywhere.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Johnsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Johnsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Johnsen Elektro.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Det er tirsdag morgen, det er den 1. september. Begravelsen til kong Harald finner sted på onsdag I neste uke, og da vi kommet til den 9. Men fra og med I dag klokken 14, så kan alle som har lyst til det, og som I Oslo, defilere foran kongens båre I Slottskapellet. Det åpner først klokken 14 I dag, men åpner fra klokken 10 av I morgen frem til klokken 6. Det ventet lange køer. Slott har også opplyst at det ikke tillatt å filme, det ikke tillatt å ta bilder. Har man med seg stor sekk, så kan ikke den tas med. Og når det gjelder selve båren, så ligger det der flere bårebuketter. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn, og takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar, vi så glad I deg, står det på. Buketten fra prinsesse Märtha, ektemannen Durek Verrett og prinsessens tre døtre.

0: Cause I think I'm in love with you.
1: Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
2: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord Klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Tarolsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken. Radio.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og I Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt I flere timer. En mann med utenlandsk statsborgerskap dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt I 149 km I timen I 80-sonen på E6 I Bardu. Han mister også førerretten I Norge I 19 måneder. Mannen har erkjent straffskyld. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Snittprisen for strøm I Nord-Norge I dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen NO. Snittet 0,5 øre lavere enn I går og 41,5 øre høyere enn samme dag I fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 I natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
3: Too much?

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning, den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag. Han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Jeg kommer til vår datamaskin driver med en eller annen oppdatering her, så alt går liksom litt saktere enn vanlig. Det kanskje greit. Tirsdag morgen at ting går litt saktere enn det jeg hadde forventet. Bittelitt frustrasjon, skal jeg ærlig innrømme at det blir allikevel. Det en viktig dag i dag i forhold til kongehuset, vår døde kong Harald den 5. Og vår nye kong Håkon den 8. Det altså slik at vi fra i dag klokken 14 kan defilere forbi kongens båre i slottskapellet. Bare en liten time før så har kongen Håkon avlagt sin ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden den nedskrevet til loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven, så en del seremonielt i løpet av dagen i dag.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

jeg må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, da inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Det er fortsatt teknisk sett i hvert fall tirsdag morgen, hvis du er så heldig å være en av dem som stadigvæk ligger og slapper av, nyte og fortsett endelig med det. Det skjer ting ute i verden, vi skal naturligvis fortsatt ha litt fokus på kongehuset. Det er en meget viktig del av overgangen fra en konge til en annen som finner sted I dag. Vi har en tradisjon på å si kongen død, lenge leve kongen. Kronprinsen ble konge det øyeblikk kong Harald døde. Det var et ekstraordinært statsråd på fredag, hvor han fortalte hva kongenavnet skulle være, og hans valgspråk, han holdt tale til folket på lørdag. Men det klokken 13 I dag at kong Håkon skal avlegge sin ed til Stortinget, og sverge på at han skal følge grunnloven. Dette sånn teknisk sett den viktigste biten. Dette starter klokken 13, og vi skal naturligvis følge det I nyhetssendingene utover dagen.

Kegunda, her tresting mot dere. Det stolthet, det lavbom, og det redelig spill. Så spring ut på det her, og vis hvem vi. Og husk, det langt det her landet, men det meste det.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
0: Radio Bardufoss.

mye god musik I dag også. Mye godt I en kaffekopp dessuten. Jeg har I alle fall ikke noe klag over her jeg sitter. Plenty med aviser som jeg drivet og bladde igjennom og for å se hva som skjer da, utover hva vi har å forholde oss til I forhold til tronskiftet. Nå tror jeg, ja, men jeg skal gi et kremt her også. Sånn. Jeg hadde noe som lå og skurret litt I bakevje her. Vi skal snakke om Krim. Arfan Bhatti har en ankesak som starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Dette handler om terrordommen, og det handler også om at han dømt for medvirkning til terror under Pride I Oslo I 2022. Her skal lagmannsretten avgjøre om bevisene holder. Statsadvokaten Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Og så det vel Jon Christian Ilden som forsvarer for Bhatti, og han hadde også en uttalelse, skal vi se, fort også lete. Jo, vi savner etter hvert konkret bevis på at Bhatti var involvert som medvirker før skytingen fant sted, og det ikke tilbudt noe nytt fra påtalemyndigheten denne gang. Det en uttalelse som går til NTB før ankesaken starter litt senere I morges. Vi har, ja, det stort sett det. Vi har også en bit her omkring Oscar-nominasjoner. Den norske Oscar-komiteen skal nemlig bestemme hvilken norske film som skal videre til vurdering I Oscar-komiteen I Los Angeles.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Syv av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og I Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt I flere timer. En mann med utenlandsk statsborgerskap dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt I 149 km I timen I 80-sonen på E6 I Bardu. Han mister også førerretten I Norge I 19 måneder. Mannen har erkjent straffskyld. Snittprisen for strøm I Nord-Norge I dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå. Snittet 0,5 øre lavere enn I går og 41,5 øre høyere enn samme dag I fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 I natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Trendre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgferd, borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Taraldsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken. Radio.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.
2: Radio Bardufoss.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd,

Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scene og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert, og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Hejsan, det Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket. Får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Kongefamilien har lagt båre-buketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. 2 ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og i Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå er LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt i flere timer. Snittprisen for strøm i Nord-Norge i dag er 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå. Snittet er 0,5 øre lavere enn i går og 41,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 i natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
3: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Kong Håkon avlegger i dag sin ed i Stortinget, og tronskiftet settes dermed i gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn i stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt i flere timer. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. 2 ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og i Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. Snittprisen for strøm i Nord-Norge i dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå. Snittet 0,5 øre lavere enn i går og 41,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 i natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotn bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitt.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.
2: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.

Da hjortejakta i gang. Med nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

livet med deg er det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, hvis det er ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold, det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år. Det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt i flere timer. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og i Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. Snittprisen for strøm i Nord-Norge i dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå. Snittet 0,5 øre lavere enn i går og 41,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 i natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongensgate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard, og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

så er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Under normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, i det vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til sted også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noe nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Radio Bardufoss.

I neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september for unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter en første utvidelse til Sverige, så blir Norge nå den tredje landet i denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt I flere timer. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og I Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. Snittprisen for strøm I Nord-Norge I dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå. Snittet 0,5 øre lavere enn I går og 41,5 øre høyere enn samme dag I fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 I natt. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Det fortsatt mye lirype I nord, og flere bestander I sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger I stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Tallene for overvåkingen av hønsefugl nå klare for hele landet. Det var også gode år samlet sett, så trenden fortsetter I år. I tillegg til en positiv utvikling I nordområdene de siste årene, ser man I år også en økende tetthet av lirype flere steder I sør. Lirype har fått mange nye kyllinger, sier Lars Rød Eriksen, som prosjektleder. Det har gitt et oppsving I tettheter av fugl regionalt, selv om det I sør og Midt-Norge en stor variasjon mellom områder. Bestanden påvirkes av flere faktorer, som forekomst av smågnagere, værforhold og rovdyr, spesielt rev og mår. Og dette kan altså gi stor variasjon lokalt, noe vi spesielt ser I Sør-Norge.

0: Visste du at mye av fosforet i slammet lite tilgjengelig for plantene? Det fra 2030 at mengden fosfor skal bestemme hvor mye avløpsslam som kan brukes i jordbruket. Men en ny studie fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, viser at mye av fosfor i slammet lite tilgjengelig for plantene, og det store forskjeller mellom ulike slamprodukter. Avløpsslam brukes i jordbruket fordi det tilfører jorda både organisk materiale og næringsstoffer. Det særlig det høye innholdet av fosfor som gjør avløpsslam til en viktig ressurs i matproduksjonen. En ny studie viser imidlertid at mye av dette fosforet kan bli dårlig utnyttet, blant annet fordi avløpsslam tilføres i store mengder enn det plantene kan ta opp i tilførselsåret. Og fra 2030 så blir det fosfor i avløpsslammet snarere enn mengden slam som setter grensen for hvor mye som kan brukes.
1: Radio Bardufoss.
2: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS24.
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår. Men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen i intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjorde en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.
3: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Danke, Bob.
1: Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne I stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne I salen avla kongen sin ed.
3: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. Snittprisen for strøm i Nord-Norge i dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå? Snittet 0,5 øre lavere enn i går, og 41,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 i natt. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt i flere timer. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og i Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

velkommen til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere. Nordlendinge, ute

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent tro.

0: gav 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midtroms.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Haakon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var lave forventninger og trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. Snittprisen for strøm i Nord-Norge i dag 44,8 øre per kilowattime, med en makspris på 1,35 øre, eller hva koster strømmen ennå? Snittet 0,5 øre lavere enn i går, og 41,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Laveste pris blir 19,9 øre mellom 11 og 12 i natt. En person gikk amok på Bardu interkommunale legevakt søndag formiddag, og flere ting ble ødelagt. Kommunedirektør Vegard Johansen sier til Nye Troms at betalingsterminal, inngangsdør, informasjonsskjerm, møbler og et overvåkingskamera ble skadet for store summer. Legevakten var stengt i flere timer. Bardufoss skisenter og Bardufoss tun har samlet brukt 1,1 millioner kroner på å bytte lys ved skistadion på Rustadhøgda og i Sørhusløypa ved Ansvatnet. Nye Troms skriver at stadion nå LED-belyst etter utskiftning av lysarmaturer og pærer. Arbeidet erstatter flere tiår gamle lys og gir bedre belysning. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss. Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Ja, folkens, hallo, hallo, og hjertelig velkommen hit til Radio Bardufoss sin bingo, som vanlig, hver tirsdag klokka 20. Og som dere hører nå, så det han Jan som på lufta. Ja, fikk beskjed om at I dag så kjører du bingoen, og det gjør jeg jo selvfølgelig. Det jo trivelig å treffe dere gamle gode venner. Reglene for dere som spiller bingo, dem kan dere jo kjempegodt, men det rett sånn det at det kommer inn noen nye. Og de bør jo få med seg alt. Og det viktigste, for alle kan jo 1, 2 og 3 rekker, men det viktigste sprang, trippel og hjørne, for de som ny. Sprang, det fem tall innenfor ett felt. Du vet, nedover blokka så har du sånne felt med 3 og 3 rekker. Fem tall innenfor et sånt felt, så blir det premie, 100 kroner. Og greier du å få det på de fem første trekkene, så blir det faktisk 200 kroner. For da har du fått et supersprang. Trippel, det tre tall over hverandre, eller under hverandre, for eksempel 33, 36, 37. 1, 2, 3. Da har du en trippel. Og så har du hjørne, og det ganske enkelt. Hjørne hvis du har de to ytterste tallene I øverste, og nederste rekka innenfor et felt. Så enkelt det. Greier du å få et superhjørne, det vil si at du har alle fire tallene, de ytterste, øverste og nederste rekka, helt ute I hjørnet, da har du et superhjørne, og det gir også dobbelt premie. Ja, ja, til dere som driver på å teste telefonen etter at vi sett deg I gang, det ikke høflig gjort overfor versken meg eller de andre som skal spille, for at det tar ekstra tid. Nok om det! Vi alle sammen glad I dag for å sette I gang med en ny bingo her på Radio Bardufoss. 1, 2 og 3 rekken må vi også ta med. 100 kroner I premie på alle 1 rekker. Og det flere som har på samme tallet, så får alle 100 kroner. Vi betaler ikke ut premie under 100 kroner. 2 rekken 200 kroner I alle spillene. Og der det deling. Også hvis det blir deling, så blir det uansett 100 kroner på hver. Og det tre stykker som vinner på samme tallet. Så det 100 kroner på hver uansett. Altså 200 kroner I alle to rekken. Tre rekken I spill 1, 2 og 3 300 kroner. Tre rekken I spill 4 og 5 500 kroner. Og tre rekken I spill nummer 6 gir hele 3000 kroner. Og nok en gang, det her med å teste telefoner etter vi begynt å kjøre I gang bingoen, ikke pent gjort. Du kan I verste fall risikere at du blir blokkert, og det vil si at du ikke kommer inn når du ringer. Yes! Ja, dere lurer på hva som lykketallene I dag, og det vet dere jo. Bygger på tall, lykketallet, hva du ønsker å kalle det for, så det første I dag, det vil si 1, og så det uke 36, så det vil si 36. De store premiene, får du tre rekken på lykketall på 48. Trekket eller før, så får du hele 100 000 kroner. Får du gullpott som på trekk 49 og 50, så får du 35 000. Og får du standard lykkepott 10 000 kroner, så det på alle trekkene fra 51 og utover. Altså, da holder det bare å ha et lykketall. Har vi da fått alt med oss? Ja, det tror jeg. Og nå var dere kjempeflinke, for det ingen som ringer mer etter vi sett I gang. Men av respekt for oss her på radioen og for de andre som spiller, når vi har sett I gang bingo, så ikke driv på tøvring. Tusen takk skal dere ha. dere klar? Blyantene er spissa, og penna er klar. Ja, liten ting til. Når du ringer inn og har premie, så vær så snill å dempe ned radioen, så du ikke får sånn ekko-jamring. Ja, dere kjenner til det. Tusen takk skal dere ha. Ja, dere sa dere var klar, og da setter vi i gang. Og første trekk i dag, det blir 16-1-6. Ni, tallet ni. 32, 3, 2. 83, 8, 3.

Kan du ringe opp på nytt igjen? Ikke det. Da får vi fortsette. De tre siste tallene var 9, 32 og 83. Neste tall ut. 58. 5, 8.

0: Ja, hallo? Hallo?
1: Det var et hjørne på 18.
0: Yes, og kontrollnummeret...
1: 26485.
0: Så har du et navn?
1: Marianne Brodal.
0: Marianne Brodal.
1: 9-18-78-81.
0: Ja, det tror jeg faktisk skulle gi en... Nei. Hva du sa? 26-4-85?
1: Ja.
0: Så prøver vi på nytt.
1: Ja, prøv på nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble et hjørne, og det ble på tallet 18.
1: 18, ja.
0: Mm. Ja, jeg gir meg over. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei, hei. Ja. Det var Brodal-gjengen. Og der gikk hjørnet også. Og nå er vi tilbake til å spille bare om en rekke. De tre siste tallene. 80, 18 og 59. Og vi fortsetter. 5. Tallet 5. Sextien, sex, en.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Bingo på fem.
1: Bingo på fem, ja. Navn og kontroll.
2: 9905.
1: Ja.
2: Og det var Britt Klausen.
1: Ja, da kan du lese tall.
2: 5, 16, 35, 69 og 81.
1: Ja, det var den nederste rekka. Den var gullegod. Gratulerer.
2: Ja, den god.
1: Hei,
2: takk, takk. Ha den.
1: Ha det bra. Ja, der var vi godt i gang. Ingen flere som skal diskutere mer om en rekken. Da vi klar med to rekken. Og de tre siste tallene var 59, 5 og 61. 73. 7, 3. Fjorten, en, fire. Tjueen, to, en. Trettioåtta, tre, åtta. 54, 5, 4. 4, tallet 4. 22, 2, 2. 64. 6, 4. 6, tallet 6. 84, 8, 4. 60, 6, 0. 47, 4, 7. 23, 2, 3. 57, 5, 7. 89. 8, 9. 62, 6, 2. 2. Og vi spiller fortsatt om to rekker. Neste tall ut. 27, 2, 7. 40, 4, 0. 46, 4, 6.
0: 46,
1: 4, 6.
0: Det ringer,
3: hør,
1: hvem
3: kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, du, det var bingo på 40.
1: Bingo på 40.
3: Du har den der.
1: Og navn og kontroll?
3: 5-6-9-6.
1: Og navnet var?
3: Ilona Pettersen.
1: Ja, du kan bare lese tall.
3: Lyd. Skal vi se 6-14-22-34-40-61-62-73-80-84.
1: Ja. Det var som jeg skulle ha lest selv. Det var kjempegod to leker.
3: Den er grei, du.
1: Ja, hei, hei, hei, hei. Ja, der var den på plass. To lekeren på plass. Og stille ble det på telefon. Det vil si at vi kan sette i gang med tre lekeren. Og de tre siste tallene, de var 27, 40 og 46. Neste tall ut. Tallet 8. Fem. Tre, ni. 85, 8, 5. 12, 1, 2. 67, 6, 7. 45. Og vi har mange trekk igjen med mulighet både for 100 000, 35 og 10 000 kroner. For begge lykketallene, både 1 og 36, er fortsatt ledige, så vidt jeg kan se. Og det er det. Yes, vi fortsetter. 13. 1, 3. 49. 4, 9. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 74, 7, 4. 50. Vi fortsetter. 65, 6, 5.
0: 65, 6, 5. Det ringer,
1: hør
3: vel,
0: kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Ja, du hadde bingo på 59. Men det er lenge siden det har gått. Jeg hadde krysset feil. Jeg hadde trykket på 70-49, hva jeg hadde gjort.
1: Hva du sa du hadde bingo på?
3: 59. Eller 13 eller 8. Men jeg vet ikke hva det gikk.
1: På 13?
3: 13 eller 8 eller 59. Jeg hadde tre igjen. Så stod det at 59 var godt. Sa de som satt rundt meg her. Så jeg krysset feil.
1: Ja, 59 har faktisk gått. Det er bare ikke du har trykket feil på flere tall. Men uansett...
3: Nei, 8 og 13, da var det de to tallene som jeg nettopp har krysset av.
1: Jo, men gi meg noen kontrollnummer, skal vi fort finne ut av det.
3: 83-20.
1: Så tilfelle så har du jo en røver også i tillegg. Skal vi se. Ja, jeg må bare beklage. Men du har en kjempegod bingo.
3: Du kan lese.
1: Du kan lese tallene også.
3: Ja, 9, 18, 21, 59, 60. 8, 33, 47, 54, 81. 13, 25, 64, 78 og 84.
1: Og det verste av alt er at du har en kjemperøver. Så det blir 300. Ja, ja, ja. Ja. Det skader ikke det, for det er 400 kroner ekstra, og det kommer jo godt med, gjør det ikke det?
3: Jo, best gjør det.
1: Men du har et navn nå, sa du. Du hadde et navn.
3: Tove Thomasen.
1: Ja, det er bare gratulerer nok en gang. Det var kjempegod bingo.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, lykke til videre. Hei.
3: Radio
4: Voss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Ja, da var vi tilbake og klar for å starte på omgang 2. Og nå skal vi trykke rett tilbake, sånn det ikke blir som det ble på en annen dag her, at det ble gjort ikke helt rett. Men så skal vi avslutte den, og så trykker vi ja, og så trykker vi velg spill, bingo 90, og tallene rett der, og alt klart. Og vi kommer I gang nå med første trekk I omgang 2. 13, 1, 3. Seksti, seks, null. Sekstitre, seks, tre. Nitten, en, ni. 53, 5, 3. 54, 5, 4. 24, 2, 4.

0: Ja, hallo?
1: Det var tre rekker på 69.
0: Tre rekker på 69?
1: Ja, hallo? Jeg må bare dempe litt. På 15788.
0: 15788?
1: Ja.
0: Og det er jo...
1: ja.
0: Eirin?
1: Ja da.
0: Skal vi se. Ja, da vet du hva du skal gjøre.
1: 13-31-51-69-85 5-21-58-63-72 19-23-36-42-80
0: Ja, og så er Pukka nødt til å gi deg 400 kroner ekstra, altså 300 pluss 400.
1: For dette, ja, det hørtes.
0: Det er helt utrolig, det har gått altså to skikkelige røvere i to første spillene.
1: Ja, ja, ja. Ok.
0: Ja, nei, men ingenting er bedre enn det. Greit, Eirin.
1: Hei.
0: Hei, hei. Skal vi se om det er flere som er på tur inn her? Det ser ut som Eirin fikk lov å være i fred. Det var jo en tidlig bingo, veldig tidlig bingo. Det ser ut som det er veldig mye blokker som er solgt, så bra er det. Nei, da tror jeg vi tar en kjapp pause, og så er vi straks tilbake med spillomgang nummer tre.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. En helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP.

33. 3-3. Sextifire. 46-4-6. 48-4-8. 59-5-9. 14-1-4.

0: Ja, hallo?
1: Hallo, det var jeg rekker på 86.
0: Kontrollnummer og navn?
1: Det er 32, 39, 6. Og Torun Larsen.
0: Hva sa kontrollnummeret var? 30?
1: 32, 39, 6.
0: Du leste tallene, gjorde du det?
1: Nei, jeg har ikke lest dem enda, men jeg hører det. 9, 31, 59, 77, 86.
0: Ja, Torun, det var nok en god endrekker.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Torun Larsen tok endrekkeren. Da er vi klar for torekkeren. Men vi har fortsatt med oss hjørnet. Så vi spiller oss om torekker og hjørnet nå. De tre siste tallene var 56, 86 og 88. Neste tall ut. To. Tallet to. Fem. Tallet fem. Femtien. Fem. En.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Ja, hei, det var Jørne på nummer fem. På 32, 35, 2. Miriam Kildal.
0: Miriam. Yes,
3: 5, 9, 72, 86.
0: Ja, det var nesten et superhjørne også. Gratulerer.
3: Ja, nesten. Ja, takk skal du ha, hei.
0: Hei. Ja.
3: Ja, takk skal du ha, hei.
0: Hei, hei. Ja, var det flere som ville prøve seg? To rekker, kanskje. Litt tidlig. Så vi fortsetter. Tre siste tall, 2, 5 og 51. 74, 7, 4. 24, 2, 4. 36, 3, 6. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 39, 3, 9. 68, 6, 8. 49, 4, 9. 7, tallet 7. 45, 4, 5. 5. Og vi spiller fortsatt om to rekker. 81, 8, 1. 18, 1, 8. 32, 3, 2. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 34, 3, 4. 69, 69. Tjue tre, to tre, seksten, en seks, åttini, åtte ni. 44, 4, 4. 85, 8, 5. 42, 4, 2. 66, 6, 6.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo? Ja, der var du.
3: Ja, jeg hadde bingo på 85.
0: Bingo på 85. Kontrollnummer og navn?
3: 48. 94, Grete Myrvang.
0: Ja, du skal bare lese tallene dine.
3: Ja. 5, 17, 22, 39, 45, 59, 56, 64, 74 og 85.
0: Ja, det var to gode rekker. Gratulerer så mye.
3: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, Grete Myrvang, stakker går det med to rekken. Ingen flere som ringer? Nei. Da blir jeg alene om dem. Ja, da setter vi i gang med trerekken. De tre siste tallene var 85, 42 og 66. Neste tall ut, 25, 2, 5. Og det var altså trekke nummer 50. Vi fortsetter. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 83. 8, 3. 80, 8, 0. 43, 4, 3. 12. 1, 2.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Ja, bingo på 43.
0: Bingo på 43, ja.
4: Kontrollnummer 18709.
0: 18709, og navnet var?
4: Heidi Myrvang.
0: Heidi Myrvang, les bare tallene dine.
4: 18, 46, 51, 75, 86, 7, 22, 33, 65, 77, 21, 36, 43, 63 og 71.
0: Ja, det var masse tall, men det var helt korrekt, så det er bare å gratulere deg.
4: Hjertelig takk, hei.
0: Hei, hei. Ja. Heidi Myrvang, stakker går det med trerekken. Det var på det 56. trekk, faktisk. Ingen flere som ringer. Da avslutter vi denne her spillomgangen, og nå er vi kommet frem til den litt lengre pausen, så vi er tilbake om, ja, 6-7 minutter. Hei, hei! Radio Bardufoss.
5: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Ja da, da var vi tilbake og skikkelig klar for fjerde spillomgang. Vi setter I gang. 62. 6-2. Tre. Atten. En. Åtte. Åttito. Åtte. To. Ni. Tallet ni. 22, 2, 2. 58, 5, 8. 8.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo? Ja.
4: Sprang på 22. Kontroll nummer 12, 3, 4, 8.
2: Ja, navnet da.
4: Tonje Prins.
2: Tonje Prins. Du må jo se navnet, vet du.
4: Ja.
2: Ja da.
4: 18-21-22.
2: Hæ? Ikke noe her. 18-22-21.
4: 53-82.
2: Jo da. Kjempebra, Tonje. Gratulerer så mye.
4: Takk skal du ha. Hei.
2: Ja. Der var Tonje på plass med spranget. Ingen flere som ringer. Da går vi videre, spiller om trippel, hjørne og en rekke. Tre siste tallene, 9, 22 og 58. Da fortsetter vi. 10, 1, 0. 16, 1, 6. 25, 2, 5. 1, tallet 1. 31, 3, 1. 29, 2, 9. 47, 4, 7.
3: 7. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
5: Trippel på 29.
2: Ja, kontrollnummer.
5: 5-6-8-7.
2: Ja, også navnet.
5: Randi Nordnes.
2: Randi Nordnes.
5: Ja, 21, 25 og 29.
2: Ja, det må ikke være så kjapp, vet du. Jeg er jo ikke...
5: Jeg vet jo, en gammel mann, men det er noe greit.
2: Ja. Ja da, du, jeg gir meg, Grandi. Det ble en god trippel i der. Gratulerer så mye.
5: Takk skal du ha.
2: Hei, hei. Ja da. Grandi Nordnes fikk sin trippel. Det var noen telt som ringer, ventet noen sekunder. Men jeg tror kanskje dem også hadde trippel, og som dere vet, de småspillene, er det den første som kommer inn, så får. Da spiller vi videre, hjørne og en rekke. De tre siste tallene var 31, 29 og 47. Neste tall er 64. 64. Tjuetre, to, tre. Åttiseks, åtte, seks. Sytti, syv, null. 66, 6, 6.
3: Det ringer,
2: hør,
3: hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
4: Ja, det var Jørne på 70.
2: Kontroll og navn?
4: 24, 8, 48 og Karin Nikolaisen.
2: Ta bare også lest du tallene dine.
4: 9, 29, 70, 86.
2: Ja. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Okay. Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, der var hjørnet på plass. Og da er vi klart å spille om en rekke og kun det. De tre siste tallene, 86, 70 og 66. Neste tall ut. 90, 9, 0. 43, 4, 3. 15, 1, 5.
3: Det ringer,
2: hør,
3: hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
5: Bingo på 43. 5, 6, 7, 1.
2: Ja, det er fortsatt ja. Å, Randi.
5: Ja, ikke du. Men det er jo Ilona Pettersen som skal ha premien.
2: Ja, du må ikke tulle med premien.
5: Nei da, det var jo jeg som skulle ha, men det er noe greit. 71, 43, 66, 70 og 86.
2: Ja da, den var gullig god.
5: Takk skal du ha.
2: Hei. Hei. Ja, der var en rekken på plass, og vi er klare til å spille om to rekken. Ingen flere på telefon. Nei, det var det ikke. Da spiller vi om to rekker og kun det. Ja. De tre siste tallene, 90, 43 og 15. Neste trekk, 84, 8, 4. 54, 5, 4. 37, 3, 7. 42, 4, 2. 89, 8, 9. 69, 6, 9. 13, 1, 3. 63, 6, 9. 3 57. Fire, åtte. 35, 3, 5. 41, 4, 1. 40, 4, 0. 52, 5, 2. 79, 7, 9. 2, tallet 2. 78, 7, 8.
3: Det ringer, hvem kan det være?
2: Ja, hallo? Hallo?
6: Bra bingo på 2. Kontrollnummer 26478.
2: Og navn?
6: Marianne Brodal. Tallene 2, 15, 21, 25, 48, 52, 53, 64, 66 og 79.
2: Ja, det var en god to rekke, de to øverste rekken. Det var vel flere som prøvde å ringe, men jeg tror du blir alene på denne, skjønner du.
6: Ja, vi får se.
2: Ja, vi får se.
6: Ja,
2: ha det. Hei, hei. Ja. Marianne Brodal fikk torekken på tallet 2. Så fikk du torekken på 78, så er det nok for sent ute. Ingen flere som ringer. Marianne, torekken er din. Ja. De tre siste tallene var 79, 2 og 78. Neste tall ut, 60. 6, 0. Trettioåtta. 30, 3, 0. 26, 2, 6. 87, 8, 7. 14, 1, 4. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 5, tallet 5. 36, 3, 6. 39, 3, 9. 76, 7, 6. 6, tallet 6. 85, 8, 5.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
7: Ja, hejsan. Jeg har det tre rekker på tolv seks.
2: Kontrollnummer?
7: 9-6-6.
2: Ja, da det bare å lese tallene.
7: 6, 22, 38, 64, 89, 26, 41, 54, 60, 82, 9, 10, 36, 63 og 79.
2: Ja, der hadde du fått med deg alle tallene. Gratulerer så mye.
7: Takk skal du ha.
2: Da ble det jo faktisk 500 kroner som vanlig, og så ikke det her innenfor en sånn minirøver, stemmer ikke det?
7: Det følte jeg ikke med.
2: Du fikk det på trekket 54.
7: Så, ja.
2: Ja, og da er det? Da er det en liten røver, ja. Da er du oppe i 700 kroner, og det må du være fornøyd med, Unni.
7: Ja, kan du skjønne.
2: Gode greier, gratulerer så mye.
7: Ja, tusen takk.
2: Hei, hei.
7: Hei.
2: Yes, da var det også stille på tråden. Ja, det var skikkelig stille. Unni Nordgård på tallet 6. Og det ble altså 500, så det er fjerde spillomgang. Pluss at det var i trekk nummer 53, og da blir det også en minirøver. Altså 700 kroner totalt. Ja, la oss ta en kort pause før vi fortsetter med femte og nest siste omgang.
8: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
0: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Ja, kjære bingo-venner, da er vi klar til femte og nest siste spillomgang. Og her er det selvfølgelig også 500 kroner på tredekken, pluss det det måtte gi i mer. Ja, la oss komme i gang. Første tall ut. 88. 88. Trettien, tre, en. 45, 4, 5. 55, 5, 5. 63, 6, 3. 83, 8, 3.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
7: Ja, jeg hadde sprang på 63.
2: Ja, det var jo veldig tidlig.
7: Ja.
2: Det her er jo Unni fortsatt.
7: Ja da.
2: Nordgård. Yes, og det er kontrollnummer 9.
7: 5, 5.
2: Ja. Skal vi se. Ja, du kan altså faktisk bare begynne å lese tall.
7: 31, 45, 55, 63, 88. Og det er vel et supergjørne?
2: Ja. Men det visste du jo, for det var på 50 trekk.
7: Ja, takk skal du ha.
2: Og da blir det 200 kroner på det. Gratulerer.
7: Ja, takk, takk.
2: Godt, Unni. Hei, hei.
7: Ja, hei.
2: Ja da, det er korrekt som Unni sier. Det ble et super... sprang. Det er sånn det skal være. Da har vi gjort oss unna med spranget, da har vi en rekke, trippel og hjørne vi spiller om. Og vi repeterer de tre siste tallene, som var 55, 63 og 83. Neste trekk, 41, 4, 1. Tjueen, to, en. Åttifire, åtte, fire. Tretten, en, tre.
3: Det ringer, hør,
4: hvem
3: kan det være?
2: Ja, hallo? Ja, hallo, jeg fikk ikke med meg det du sa.
4: Trippel på 84.
2: Ja.
4: 9942.
2: Og navnet var?
4: Lisbeth Sjåfjell.
2: Ta og les opp trippelen din.
4: 83, 84, 88.
2: Ja, det var 1, 2, 3 og alt på plass. Gratulerer.
4: Mm. Takk, takk.
2: Hei, hei. Hei. Ja, Lisbeth Sjåfjell fikk trippelen. Da skal vi spille videre med hjørne og en rekker. De tre siste tallene var 21, 84 og 13. Neste tall ut, 27. 2, 7. 29, 2, 9. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 78, 7, 8. 60, 6, 0. 28, 2, 8. 19, 1, 9. 15, 1, 5.

0: være.
1: Ja, hallo.
2: Ja, det var en rekke på tallet 9 på tallet 9 på bong nummer 1075 1075.
1: 1075 1075
2: 1075, ja. Silje Hansen.
1: Ja, ja, du kan lese tallene.
2: Ja, da vi kjører på her. 9, 13, 21, 63 og 71.
1: Ja, det er helt korrekt. Gratulerer.
3: Ja.
2: Ja, hei.
1: Ja, hei, hei. Ja, Silje Hansen fikk innrekkeren på 100 kroner. Skal vi se om det er flere som har lyst til å prate med oss. Det var det ikke, nei. Da er vi klar til å spille om to-rekkeren. Rekker og kunde. De tre siste tallene var 15, 71 og 9. Neste tall ut. Neste tall ut når det vil komme. 47. 4, 7.

0: Sexe des femmes. Sexe, femme. Sexe des filles. Sexe, fille. T. N. Nul. N'était ni nul. Ja, hallo?
1: Ja, det var bingo på 10.
0: Ja.
1: På 21.
0: Og navnet var?
1: Monica Lappnes.
0: Ja.
1: 1-18-39-59-74-13-28-45-66-88 10-26-47-50-79
0: Ja, det var faktisk en god bingo, men det flere som ringer, så du får følge med hva som skjer.
1: Ja, greit, ha det.
0: Hei, hei. Ja, hallo?
2: Hei. Ja, nå synes jeg du skal være litt ærlig overfor folket. De nettbongene dere har skjelt i dag, de ikke med i spillet på rekken, kun på småpremier. Jeg har spilt bingo i 30 år, og er hele nettsesongen, men de kommer ikke inn noen, og det helt unormalt.
0: Statistisk så de med liken som har vært med bestandig, og statistisk så kan ting forandre seg. Av og til litt, av og til mye, så det masse som vinner, og så det lite som vinner. Statistisk så har vi full oversikt over dette her, og det stemmer, og systemet fungerer ikke uten at det går på. Så hvis du har lyst til å diskutere, så kan du ringe til meg etterpå, så kan jeg forklare deg 100% hvordan det fungerer, men statistikk har sine variasjoner. Og systemet fungerer 100%. Hvis systemet ikke fungerer 100%, så går det ned. Og da fungerer det ikke.
2: Ja, men dere hadde ikke systemet, dere fungerte ikke på søndag heller, da måtte dere legge dem inn på tredje omgang. Og nei. Da kom alle nettbongene med.
0: Nei, det, på søndag var det noe spesielt. Det var noe som trøkte feil her, så det var årsaken til det. Yes, okay. Ja, da tror jeg faktisk at vi kan se om det noen flere her som... Ja, hallo?
3: Ja.
0: Hallo?
4: Hei, jeg må bare høre om tallet 73 er gått.
0: Nei, 73 er fortsatt åpent her.
4: Den er god. Takk skal du ha.
0: Ja, hei, hei.
4: Hei.
0: Ja. Da har vi registrert trerekkerne på Monica Alapnes med 500 kroner. Gratulerer så mye. Og da, folkens, er vi ferdige med 50 spillomgang, og vi tar en pause, og så er vi straks tilbake.
5: Radio Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss

0: går på 35. 2561.
1: Ja, da kan du...
0: 5-11-35-51-72.
1: Ja, det var den øverste rekka, og det gir deg 100 kroner uansett, men det er flere som ringer.
0: Greit, ja.
1: Hei. Hei, hei. Ja, da skal vi se om det var flere her. Ja, hallo, hallo. Hallo. Jeg
2: hadde hjørne på 14.
1: Hjørne på 14, ja.
2: På 20096 Toril Tøllefsen.
1: Toril Tøllefsen. Ja, du kan bare lese tallene dine.
2: 14, 26, 66 og 72.
1: Ja, det var jo faktisk et godt hjørne det også.
2: Mm.
1: Godt, gratulerer. Takk
2: skal, yes, takk skal du ha.
1: Hei, hei. Ja da, da fikk vi gjort unna alle de småspillene, og vi er klare nå til å spille om to rekker og kunde. Og de tre siste tallene var 72, 35 og 14. Neste tall ut, 59. 5-9. Fire, ni. Tre. Seks, åtte. 60, 6, 0. 82, 8, 2. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 15, 1, 5. 3, tallet 3. 67, 6, 7. 7, tallet 7. 6, tallet 6. 73, 7, 3. 75, 7, 5. 1, tallet 1. 83, 8, 3. 34, 3, 4. 47, 4, 7. 32, 3, 2.
0: 47. 20561 Berit Wold. Samme siste.
1: Ja.
0: Jeg bare lese den nederste rekka.
1: Du kan godt gjøre det.
0: 7, 23, 34, 47, 69.
1: Ja da, den var like god som den øverste.
0: Greit.
1: Gratulerer. Hei, hei.
0: Ja, hei. Takk.
1: Ja, det var 200 kroner til Berit Woll. Og ingen flere som ringer. Så den får du beholde. Og nei, det var ingen flere som ringte. Da vi klar for tredekken. Og som dere vet så gir tredekken her hele 3000 kroner. Og vi har fortsatt noe lykketall igjen, så den kan faktisk gi helt opp til 100 000 kroner. Greit. Tre siste tallene var 34, 47 og 32. Og vi er klar for neste tall. 17. 1, 7. Sekstito. Førtifire. Fire. Fire. Sekstifem. Seks. Fem. 79, 7, 9. 76, 7, 6. 40, 4, 0. 12, 1, 2. 2, tallet 2. 31, 3, 1. 3, 1. Og det var også trekket nummer 50. Vi fortsetter. 88. 8, 8. 42. 4, 2. 28. 2, 8. 89, 8, 9. 48, 4, 8. 71, 7, 1. 87. 8, 7. 50, 5, 0. 57, 5, 7. 8, tallet 8. 25, 2, 5. 45, 4, 5.

0: Ja, hallo?
1: Fem.
0: En gang til.
1: Bingo på 25.
0: Ja. Kontrollnummer?
1: Det var 24833.
0: Og navnet var?
1: Rosa Ellefsen.
0: Yes, da kan du lese tall.
1: Ja, 1, 21, 33, 79, 82, 12, 25, 44, 53, 60, 17, 26, 31, 42, 89.
0: Og det tror jeg faktisk var en perfekt trerekker.
1: Ja, det hørtes bra ut.
0: Og den gir 3000 kroner hvis det ikke er noen andre som ringer inn. Og hvis det er noen som har bingo på 45, så er den for sent. Og har den på 25, så må de dele med deg. Men Rosa, jeg tror faktisk at vi får se om det er flere som ringer.
1: Ja,
0: hei hei.
1: Det var flott. Takk, hei.
0: Hei. Skal vi se om det var flere her. Sånn gjør vi. Og så ser vi her. Skal vi se om det var flere som ringte inn. Hvis det var det, så hadde den vel bingo på 45. Det ser ut som de hadde det. Nå skal vi se, nå skal jeg få skrevet på her, så det her blir rett. Jeg tror jeg må få meg nye briller her nå. Men tallene har vi klar. Ingen flere som ringte inn, nei. Rosa Ellefsen, stikker gårde med 3000 kroner i det sjette spillet her på Radio Bardufoss. Da står det bare igjen og sier gratulerer nok en gang. Og vi skal minne dere på, dere som har vunnet, at dere må sende inn blokken til Radio Bardufoss. Boks 2010, 9325. 9326 faktisk, Bardufoss. 9326 Bardufoss. Og for de som bruker data og kan ta bilder av blokka den vant på, og forsida, selvfølgelig må du skrive alt på, og sende det inn på info@bardufoss.no eller bingo@bardufoss.no faktisk. Ja, da skulle vi gjort unna alt for i dag. Da står det igjen og sier til dere at vi er selvfølgelig tilbake på neste tirsdag. Og så må vi minne dere på at klokka 8 på hver søndag så går Radio Midtromsbingoen her på samme frekvensen. Ja, og hvis det er noen som har lyst til å prate eller lure på noe, så er de hjertelig velkommen til å ringe nå etter vi har sett musikken på. Ja, riktig god kveld til dere alle. Som sagt, vi høres snart.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
4: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio Bardufoss.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra